0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ассаламу алейкум, хайырлы кеш, мұхтарам радио тыңдаушы достар. Икінді намазын ауыздан яңғырады, башқалабыз азан уақыты білен. Бүгін ақшам уақыты 9 долларға 27 минутта. Башқалабыз азан уақыты білен.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бүгінгі 25-ші июнь ғарафа күн, достлар, һәм инде ашур әкіндер сіреге, һәм инде бүгін біздің достлар, ифтар вақытыда,